0: Bokcio, no nobli bokcio, sodej nis bokcio.
1: Sudis FM, Triano Bitoklu, 2 MHz.